ratata. Is a river, ba ba ba, banaba ba ba ratata. Is a river, ba ba ba, banaba ba ba ratata. Is a river, ba ba ba, banaba ba ba ratata. Is a river, ba ba ba, banaba ba ba ratata. Is a river, ba ba ba, banaba ba ba ratata. Is a river, ba ba ba, banaba ba ba ratata. Is a river, ba ba ba, banaba ba.